ददृश्रे कुह चिद्दिवेयुः ईयुर्दिवाचित् कुह ददृश्रे कुह कुहचित् चिद्दिवा दिवेयुः ईयुरितीयुः ओम् ओम् पूर्व्यहोतः होतः पूर्व्या पूर्व्यहोतः होतरस्य नाः नोऽस्य होतः होतरस्य अस्य नाः नो मन्दस्व सख्यस्य च य सख्यस्य मन्दस्वनः मन्दस्व सख्यस्य सख्यस्य च चेति च इमा उषुश्रुधि गिराः गिरश्रुधिस्वी इमाः इमा उषु ऊम् इत्यूम् सुश्रुधि

प्रत्यहन् देवः प्रत्यहन्निति प्रति अहन् देव एकाः एक इत्येकाः ओम् ओम् इन्द्रश्च चेन्द्राः इन्द्रश्च च यद्युयुधाते युयुधाते यच्च चयत् यद्युयुधाते युयुधाते अहिश्चोत उत चाहिर्युयुधाते युयुधाते अहिः युयुधाते इति युयुधाते अहिश्च चो